još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: Dakle, jako veselo javljanje, meni ovo zvuči kao Sergio koji pjeva.
1: Ne znam, ne, bio je to načelnik Hrvatine.
0: Znači, ne znamo
1: ko... Hvala je bila ova čuvena menadžerica Matilda, ali neću sad sve otkrivati. Čujemo se svakako.
0: Hvala lijepa i gostu i Serđu Valiću i evo, mašemo, pozdravljamo iz Zagreba, lijepo ste nas razveselili i osokolili za današnji dan.
1: Čujemo se, pozdrav.
2: Hvala puno.
0: Mi u Zagrebu i dalje ostajemo s vama, poštovani slušatelji. Za tonskim pultom Zvonimir Tomičić, glazbu bira Saša Vozdecki, ja sam Miruna Kastratović. Čuli smo Pulu, na redu nam će nam uskoro biti Dubrovnik.

You Know I'm No Good, ali u verziji Stonesa. A emisiju ćemo privesti kraju s nečim što skoro posve odudara od svega čime smo se do sada bavili u ovom današnjem izboru. Biće to Curtis Mayfield, jedan od najvećih, nema sumnje, Move On Up, i klasik koji ne može zastarjeti. A do iduće srijede, na istom mjestu, na istim frekvencijama, pozdravljaju vas Katarina Račić za tonskim pultom i autor i voditelj Denis Leskovar.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Danas sam skužio zašto ljudi idu u rat zbog najglupih pizdarija. Sve je počelo jer smo bili gladni.
2: Dobro, ajmo nešto smazati. Ja sam tako gladan.
3: Šta ćemo?
1: Prvo Arjan veli da mu sjede indijska meza.
4: Ja hoću samo malo skurižit bananom.
2: Idemo neku pizzu.
3: Ne, zajebite to, dečki, danas jedemo hrvatski.
1: Hajde.
3: Je, neku ono sarma, punjene paprike.
2: Dobro, ajmo onda bar špek file.
4: To je sve meso, to je sve svinjetina.
3: Pa dobro,
4: ne mre vas, pa ne mre svinjetina.
3: Ima piletine svima, nema ni.
2: Dobro, ajmo.
4: Ne, oboj vas kurac, jebote, kaj ne mre.
3: Pa nema jedno jelo tamo, imaš
2: više. Dobro, šest rizi bi.
1: Ja ću pojest. Ej, dečki, ja bi jo fenelor.
2: Pa daj, ajde, koji kurac, kakav. Golo, nije on tu fenelor, norveško.
3: Ja ću naručit.
5: Oliver Lovrenski, kad smo bili mlađi. Druga epizoda. Arjan i Jonas.
1: Marko je imao pravo. Moj sjeb je i njegov sjeb. Bio je skeptičan na prvu. Da sam mu izgledao kod dobar norveški dječak. I bio sam, ali smo jako brzo kliknuli. Plus, često imam prazan stan.
6: Kuraz, pa kakvu ti gajbu imaš, e?
1: Nemam ja.
3: Dobro, ali tvojeg starog nikad nema.
1: Nikad ne ostane cijelu noć u birti, tako da se u jednom momentu moramo iščistiti, inače ću opet imat sranja.
6: Pa dobro, ako je tak zajeban lik, zašto nisi kod stare?
4: A Buraz ti je kod stare, jel da?
3: A Buraz mu gejma u sobi, do.
4: Znam to da je bilo pitan ga ili živi kod stare.
1: Da. Mala kaže da nema snage brinut za nas bojicu, tako da sam ja otišao s starom.
3: I to ti je okej?
1: Nije da baš imam nekog izbora. Da. Jedno mi je lopta na tjelesnom strgala nos i mama je došla po mene i odvela me u Mekić.
3: To.
1: Da, super je bilo. Da. Ja se rasplako i rekao da hoću doma, ono, doma k njoj. Ja ne rekla može. Ja ne znam, bio tak sretan, no, kao da je svijet odjednom dobio milju boja. Sve sam joj obećao, da ću pospremat sobu i nosit smeće i neće me na ništa morat podsjećat. A ona rekla, sutra idemo po tvoje stvari. No. Ja, znate šta, dečki, ono, doslovno bolje od gutanja eksera.
6: Okej, okay, Buraz, znači trebao si se vratit njoj i riješit se svih ovih sranja, šta se desilo?
1: Pa... Mama je došla sljedeći dan s autom da me pokupi. Ja sam mislio isto s torbom, ali su mi ostale Pokemon karte unutra, pa sam se vratio po njih. Da. Kad sam opet izašao van, vidio sam bracu. Rekao mi je ovo, bok. Ja sam pitao mamu kao, šta će on tu, a... Ona kaže, ono, Jonas, znaš da ne mogu s obojicim na kraju. I tako sam ja odlučio ostati kod starog. Znate vi ko je Lars i Veli?
3: Naravno.
4: Svi znaju Velija, Buraz.
3: Sve, čak i tvoj stari zna ko je Veli.
1: Ljudi stari sam što se nije vratio, tako da trebali bi ići. Moram još brata vratiti doma prije nego što dođe i vratit se, pospremit ovo sve.
3: Nije ti lakše da ga stari odveze?
1: Ne želim da se... Srećno.

0: Krećemo.
1: Imam još fakat malo do checkpointa.
0: Sejva je ostaćati na tome, moramo ići.
1: Ajde minutu samo, please.
2: Šta sad radiš, je li rekao da moramo otići?
3: Dobro, taman popušim dok ostavi buraza i vrati se. Okay?
2: Siguran da je okej da to radiš sad kad mu se stari vraća.
4: Ajde. E, molite, kod njegovog starog uvijek ima svakakvih sranja. A i ono sigurno neće smetat, on je uvijek raspoložen za sve.
0: Što radiš?
3: Pa vidiš kaj radim.
0: Koji ti kurac ne mi ši donosit u stan?
4: E, pa koji tebi kurac, uvijek moram...
0: Spremaj to da ne vidim
3: dobro,
0: to!
3: Dobro, dobro, evo.
0: Ne želim da više nikad idu dok mi je braco tu, jasno, nikad više!
5: Jonas!
0: Ej, jesi spreman? Idemo.
5: Da, uspio sam preći levelca.
0: Bravo, ajde.
5: Bog, dečki.
4: Bog.
0: Kažu da neki ljudi imaju ovisničku crtu. I mislim da Arjan odgovara tom opisu jer smo par tjedana nakon što su prvi put dimili vutru, sjedili u Dominosu, dijelili malu picu i brojali pare da vidimo ili imamo dosta za kupit ganđu. A kad smo skužili da nemamo dost, on se rasplako.
6: Ljubav vlada svijetom, ljudi! Pogledajte kroz prozor, zemlja se i dalje vrti, sunce svija! I to je dobar razlog da si pružimo ruke i budemo svi jedni drugima braća! Ljubav, narode, ljubav!
7: Šta je tebi postao prederči?
6: Možda i jesno.
8: Bacio sam stol, frajer. Ako ne hoćeš vrijeđati, reci mi da sam debil. Kakve veze imaju pederisti? Ali jebi ga. Tropa zvala Murin.
2: Buraz, di si ti?
9: U Marici, frende.
2: Ta jebote, opralo te, a?
9: Ma, malo sam se namazao, znaš kak mi stislo na Kenju. Ne preporučam.
2: Kak si sad?
9: Pa, Buraz, jel tebi jasno?
2: Šta je mi jasno?
9: Pa ovo na zemlji, užiš ti, ja, život. Evo, misliš da vrijediš više od mene?
2: Ne, Buraz, normalno da ne.
9: Pa normalno da ne, a od goluba?
2: Goluba.
9: Pa kad vidiš goluba ono na cesti, misliš ti, ako sad auto izleti s ceste, bolje da njega skupi neg mene,
2: pa tako? Neću ti lagat, stari, bolje on nego ja.
9: Pa zašto, Buraz?
4: Ej, alo, mir tamo ide.
9: Po čemu je taj golub manje vrijedan od tebe ili mene,
2: dobro, a? Buraz, ajde.
9: Ne, Ivore, ne kužiš.
2: Ma kužim, evo, imat ću to na umu u buduće.
9: E, kad auto sleti s ceste, ustupi mjesto golubu, to jest ne, ustupi mjesto potrebitima.
2: Hoću, Buraz, ajde, drž se, ajde.
9: Sutra postajem vegan.
10: Prvog sam od njih upoznao Marka. Išli smo drugi dan škole na neki izlet i ja sam ga vidio kak žvače neki sendvič. Nisam znao kak da mu priđem i jedino što mi je padalo na pamet je bilo da se zaletim i uzmem u taj sendvič. Pa me ganjao tamo po busu, kad me ulovio ja mu pružim njegov sendvič i pitam, hoćeš malo? Rekao mi je da nisam normalan, ali bilo mu je smiješno. Nije skužio šta brijem, ali valjda mu se svidio. I tak sam preko njega upoznao Ivora i Jonasa. Ni oni me baš ne kuže, ali socijalne službe me pokušavaju skužit zadnjih 12 godina, pa ne ide.
0: Kažu, kakvi burazi? Niste vi nikakva braća, niste čak ni obitelj. Ali ako nismo obitelj, zašto zovemo jedan drugog kad god nemamo koga drugog zvat? Zašto smo tu jedan za drugog kad drugog nema?
8: Jebem ja tebi to da mi nismo obitelj. Jer ak mi nismo obitelj, kaži ti meni, zašto samo jedni s drugima možemo pričati o stvarima koji nitko drugi nije ni vidio ni čuo, znaš?
0: Svi imamo različite socijalne radnike, u biti ja i Ivor smo prije imali istu socku, onda su skužili da smo burazi pa su njemu dali neku drugu.
2: Pizda i materi na ova liku što do sad je bar bila okej.
6: Okay. Al svima im je cilj isti, da nas razbucaju, uvijek drobe jedno te isto.
0: Joj, morate prestat s tim, dečki.
2: Morat ćemo nešto poduzeti.
6: Preselit ćemo vam.
11: Ne možete se nastaviti družiti.
2: Stari, di si ti?
3: Šta di sam, doma sam.
2: Kod stare?
3: Jebeš me.
2: Ne, mislio sam da si možda kod nje, da te zato nema.
3: Ne, debilo, u domu sam, bolje.
2: Okej, sorry, ali nisi rekao da ćeš doći?
3: Marku sam izričito rekao da neću.
9: Znaš koji kurac?
3: E, rekao sam ti zaš.
9: Kurac si mi rekao, sam si rekao da nećeš.
3: Dobro, a di ste, ajde.
2: Pa kod nogometog terena.
3: Ne, pa da, jebeš to.
9: Nisi ti trenirao nogomet ovdje?
3: Jesam.
2: Dobro, šta je buraz, jel se nešto dogodilo?
3: Pa da, više ne treniram.
9: Aj, bani debilu, svi smo tu.
3: Joj, aj niš, ajde, jebite se.
10: Ivor i ja smo se uvijek natjecali ko će se nagutat više džija. Marko je uvijek radije razvlačio mrmu. Jednom sam im počeo pričat kako sam ko mali volio nogomet i nakon svakog treninga petkom ostali bi na pici i sokovima i kokicama i gledali neki film. A nakon filma bi svi drugi otišli doma dok sam ja morao pomoć treneru pospremit. A niš, nisu skužili, jebi ga. Ali su dobra ekipa.
0: Bili smo u Bejrutu i malo se prepucavali.
12: Ti znaš ko klinac, jedino pedofile moš jebat.
13: To je fakat istina, jer su mu par puta prišli neke starke i počeli ga zašprehavati.
0: Evo, tvoje čelo crnje i veće od ekrana moje telke kad je ugašena.
14: Al njega bar stari ne pljeska po čelu.
0: Je, ali mene moj stari bar želio.
10: Fakat. On bar ne živi u domu.
15: Ne vidim, buraz, ne vidim ništa, ne vidim.
16: Aj bez panike.
15: Ma, Ivor, oslijepio sam kako bez panike što nije u redu.
16: Nisi oslijepio, to si meni jednom desilo od mrve. Vratit će se, pričekaj koju minutu, ajde diši.
15: Buraz, ne vraća se,
16: dobro, ne
15: vraća
16: odmah.
15: Se. Dobro, moram se popet u dom prije nego što zaključaju, neće me pustiti.
16: Dobro, ajde polako onda, je li što vidiš?
15: Ništa, ništa, buraz, doslovno, legally blind.
16: E, ali stvarno, tak je meni bilo od mrme, zna to tak na kratko. Samo spavaj, vratit će se.
15: Dobro, dobro, ajde, idem probat doći do sobe, jebote. Ja, kak si ti sad?
16: A, ne baš najbolje.
15: Pa, di si?
16: Ma doma sam došao, u kuponici sam, nemam se baš ustat.
15: Jebote, buraz, šta je bilo?
16: Ma jetra me baš kolje i upala žući, čini mi se.
15: Au, jebote, nije dobro, nije
16: ma,
15: dobro.
16: Ma okej, Marko mi nosi spideru da me malo digne.
15: Ajde, baba, lijepo od njega, da.
16: Krenuo mi je strada, će hitno zvat, ajde, molim.
15: Bome smo se zdrobili, ja.
16: Stvarno jesu, buraz. Šta je to bilo? Buraz! Ej, Arjan, ti živ? Arjan!
10: Strmopizdio sam se ko najveći debilni stepenice u domu. Ovi tamo naravno digli paniku. Odmah hitno zvali, zadržali me u bolnici. Od pada mi nije niš bilo. Samo su čekali da mi se vid vrati. Ležao sam par dana tamo, ono, slijep ko Helen Keller.
17: Dobar dan, Arjane.
10: Dobar dan.
17: Dobrodošao nam natrag, evo nadam se da si se oporavio.
10: Čujte, vidim, tako da ne mogu se požaliti.
17: Ajde, sjedni. Slušaj, Arjane, prilično si nas prepao.
10: Ma daj, ajde, pa svakom se desi, krivo staneš na stepenicu i opa, ono.
17: Gledaj, imamo razloga vjerovati da su sljepilo od kojeg si bolovao i posljedičan pad rezultat uporabe nezakonitih opojnih sredstava.
10: To ste baš lijepo sročili, da?
17: Dakle, sukladno tome, dom zahtjeva da se od sada redovito testiraš na ista.
15: Mislite pišaka na analizu i to?
17: Test za drogu uključuje i davanje uzorka urina, da, tako je.
10: Ma daj, ajde, pa ko će se time baviti, ono, pišanje u čašicu i to.
17: Dobro,
10: pa ono,
17: Arjane, zakonski smo obavezni provoditi testiranja ako imamo razloga vjerovati.
10: Gle, nećete imati nikakvog razloga vjerovati. Evo, ja vam lijepo obećajem, ajmo se ne baviti s tim.
17: Dobro, Arjane.
10: Svi ćemo biti mirniji.
17: Dobro, Arjane, s obzirom da si ti ipak premlad, da imaš osobnu iskaznicu, na ta testiranja ćeš ići s putovnicom. Dobro? Uh-huh. Imaš valjanu putovnicu?
10: E pa, evo, sad ćemo vidjeti.
17: Šta radiš?
15: Jebote!
17: Arjane, molim te, šta?
10: To mi je u tom trenu jedino palo na pamet. Htio sam bacit pasoš kroz prozor kao ono iz principa, da ne bi. E, al dom taman gleda na rijeku. I tad ga je lijepo vjetar ponio, ono, par sekundi je samo plovio ko neki lektir i onda u vodu. Pa nisam mogao vjerovat kak mi se posrećilo.
0: Arenova se stara predozirala na sam Božić. Čuje tresak iz kuhinje i našao ju kak leži na podu. Moji su stvarno okej, osim tate. Mama, braco i baka. Ta baka se nedavno preselila u dom.
18: Da ti se stavim palačinkicu.
0: Evo, baka, budem ja, sjedni se sam gledati.
18: Nemoj, daj pa ja i onako toliko štednjaka skačem. Ne brini se ti ništa, daj srećo, dodaj mi taj.
0: Marko, tebi govori.
18: Jako ste mi mršavi svi. Kako vas hrane doma?
14: Pa ovak, dobro, sigurno ne.
18: Dajte i uzmite si, ima još palačinki, ima pekme za dosta i čokoladu.
14: Može, može.
18: Nemojte mi se sad tu sram.
19: Bez brine.
13: Ne namajte meni.
18: A ti je onas, tata me kuha.
0: Kad je on nikad kuhao.
18: Nije ti dobro za tate.
0: Okej je.
18: Pa ja znam odmah kako ti je. Okej. Čim si toliko često kod mene.
13: A koliko ste sad već tu u domu?
18: Pa sad je već mjesec dana kako sam se preselila. Moj onoš me mogu prenijeti stvari. Što mogu, meni je već sve teško, a on je baš dobar dečko.
19: Je,
18: pa
19: najbolje. Najbolje.
14: I uvijek govorimo
19: najbolje. Najbolje.
18: A to mi je lijepo. Da. Pogotovo kad me vi posjetite, znate. Zapravo čak mi je bolje nego kad sam bila sama. Jedino me muče neka djeca koja se skuplja tu oko doma.
14: Zašto?
18: Pa nije ništa, ali ponekad kad odem u dućan, onda mi znaju dobacivati, znate, onako ružne riječi i to. Pa se ja malo preplašim, ali mislim sve je inače u redu. Dajte, dajte, jedite, evo ja još pečem.
14: Pardon, gdje vam je tu zahod?
18: Evo, tu ravno sam.
14: Evo, hvala, evo me za sekundu. Alo, još jednom zajebavajte Jonasovu baku, kune vam se, sve ću vas pobit. Da,
20: okej.
14: Okej?
20: Da, da, da.
14: Smo se razumjeli, okej?
20: Okay? Da, sve okej.
14: Okej!
18: Evo. Evo, dolazi nova tura.
13: Nova tura, o.
0: Hvala ti, banka.
13: Hvala.
18: Ajde, pa samo.
14: Pekno sam probat.
13: Ne, može.
18: A poslije možemo nešto igrati.
14: No, može.
19: Može, da.
18: Znate igrati ja?
13: Ja znam.
14: Ja znam i ja, je.
0: Pardon, kaj je bilo? Kaj je nova tura došla, a?
13: Je. Da.
18: Marko, Dušo, znaš igrati ja?
0: Znam, kak ne.
18: Pa ništa, dečki, ajde onda. Popapajte, pospremite za sobom i...
0: Sam da. Daj meni na brzinu sam malo.
14: Hoćem
0: da
14: ovo.
0: Jedna putna, daj.
14: Može, da.
0: Hop.
18: Dobro.
0: Tu večer sam jedini pobjedio u jambu. Bio sam presretan. Svi smo nekak bili. Osjećali smo se kao djeca, s domaćom hranom i društvenim igrama. Nije mi se išlo doma, nazad, tati. I vidio sam da se ni drugima ne ide. Ali nismo imali izbora. Marko i Ivor su morali ići pokupiti novu pločicu, a Arjan se morao javiti socki, a ja sam morao doma.
10: Jonas se prvi put naguto džija nakon što smo lokali votku na stanici u Hellsfieldu. I natjecali se ko će više strusit, kad je Jonas sam odjednom zalego na pod i počeo jedva disat. Ono, postoje hladan, sve hladniji, ko noge bez čara. Ivor je nazvao hitnu dok se Marko rješava ostatka šita, a Jonasu su ono poplavile usne, odvezli ga u bolnicu i rekli da će biti kao okej. Okay. Samo nisu znali za njegovog starog.
13: Neću više taknut džiju.
20: Ne pada mi na pamet.
13: Da.
14: Ajde, čujemo se.
13: Je li ti ostalo još od one litre?
14: Džija?
13: Da, neću moći zaspat noćas nikako.
14: Ostalo.
13: Hvala.
14: Ajde, vidimo se i javi kako je Jonas.
13: Naravno.
21: Ej, mi se moš pitat kralja za snap od Ingrid Aleksandre.
22: Jonas, tvoj kralj, dokte, ali hoćeš njen snap, moraš se naći u nekom tulumu gdje je i ona.
23: I na raz, 20 centi i imat muda.
24: Aj, nemojte davat lažnu radu malom porazu, ej.
23: Ej, ako će neko nju pecat, onda će to biti ja.
12: Daj, ne bi tebe Indica nikad pustio u dvorac, ti lud!
23: Ne, ne, oče, oče, treba im različitosti. Ti ispadaš jer su već popunili kvotu crnaca.
12: Alo, te ti govorim!
23: Daj,
12: bom! Bom, imaš kuda tu se pojavit! Jel si možda došao pljunut pare?
23: Šta je, pičko, pitu te nešto. E, pljuni pare i pokupi se, bit će sranja, kunem ti se.
12: Mene si našao, mene si našao za zabavak. Pišta ti našao.
23: Stišete se odmah!
1: A? Da, da, da, je, super je sve, da. Da, Marko, Ivor i Arjan...
4: Pozdravim,
1: bako. Bako, pozdravim te, Marko. Hvala ti puno, ajde, volim te, čujemo se sutra, ajde.
23: Ajde, nastavim!
5: Stari ne zna da smo mu u stanu.
0: Pa i šta ti, ubio bi me doslovno.
1: Ali nema ga još 4 dana, stignem i počistiti sve.
5: A stigneš komotno još 2 put zvat ljude. A stvarno jebeno, hvala da si zvao.
1: Aj, neka korist od stana.
5: Taj tvoj stari je isto naivan. Kak misli ostaviti gajbu i da ti nećeš to iskoristiti?
1: A, ne mislim, on misli da sam kod bake, ali baka rekla da ima povjerenje u mene i da neće reći tati.
5: A, vaš je legenda tvoja baka, svaka je čast.
1: Ček, sorry, treba bi vidjeti ko je.
5: Valjda nije Murija.
7: Znate li koliko je sat?
24: O, ajde teta, odjebi s takvim pitanjima, znamo koliko je sat i kaj sad hoćeš.
1: Makni se, dobra večer.
24: Dobra
7: večer. Dobra večer, susjed, kakvo je ovo ponašanje? Svašta sam trpila iz ovog stana, ali ovo je nenormalno.
24: E, kako to sa susjedom svojim razgovarate, gospođo?
1: No, Marko, okej je.
7: Nemoj da bi se pravi pametni, ovo je nedopustivo ponašanje. Stišajte odmah glasno.
1: Da.
7: Ne, nitko u zgradi ne može spavati.
24: Da, faka, nisam raspoložen. Daj vi, Filo, samo odjebite i zaboravimo ovo, okej?
7: Pada mi napad.
1: Pardon, gospođo, imam goste, samo večer,
7: molim. Jel onaj tvoj tata zna da imaš goste?
24: Isto, jesu to neki ultimatumi, koji kurac?
7: Gledajte, poduzet ću koje god su mjere potrebne, ovo nije normalna situacija.
24: Čekaj, ti si nama došla prijetiti.
7: Ne, došla sam zahtijevati da se stiši.
24: Naš kraj, pičku ću ti razbi, babo nedojebana, koji se kurac tu na nama izdrkavaš?
7: Vi do mene prijetite?
1: Ne, ozbiljno, mislim, samo ako možete...
24: Kaj, malo ti usfalilo akcije pa si došla nas jeba, ta malo se kuričit ovdje.
7: Evo, ja ću zvat policiju.
1: Ne treba, mogu gasniti.
24: Ma daj, nabijem te na kurac, znaš kako, da ti taj kuk strgam.
7: To ja zovem policiju.
1: Ne, nemojte, susjede, mogli...
7: Dobro večer, halo, policija.
24: Nogi ću ti strgat, majke mi!
23: Marko, debilu, makni.
24: Daj, odjebi, čuš kak se baba razgovara.
23: Baba ko baba, već si napravio sranje, nemoj dalje.
24: Alo, Jona su išla sa starim prijetim.
1: Marko, fakat me boli kurac za to.
24: Pa dobro, ne može to tak.
1: Da, može, šta si sad postigao, policija dolazi.
25: Dobro, da kažem ljudima da se skupe, a?
24: Daj, molim te, kaj nam ovu, ej.
23: Debilu, imamo šita do grla, jesi normal?
24: Kada je prvi put?
1: Kak, ne kužite, nazvat će mi staro.
25: Dobro, možda neće.
1: Naravno da hoće njegovi stan.
24: Dobro.
1: Nije dobro, Marko, stvarno nije dobro.
25: Jonasov stari je teški kaos. Znali smo bit kod njega kad bi njegov stari puko, istjero nas i ono marš van, ali Jonas bi morao ostati. Stari bi zaključao vrata, a mi smo sjedili na stepeništu i slušali kak ga mlati.
1: Koji je ovo kurac, šta je ovo bokte?
5: Arjan puko.
1: Kad si stigao je?
25: Dobro, jel da?
5: Indijski Mike Tyson kurac.
1: Jel bolje?
25: Pojavio sam se taj dan u bircu s tetovažom na faci, ogromno, jebena brija, evo iskreno razmišljam si ono da zapravo napravim, jedino stvarno nemam para za to.
5: Znaš, šta je sad ovo?
1: Ću ispravo sam.
24: To je neki indijski festival, koji bog?
25: Pasoš, ne važi, ako na slici imam tetovažu koju nemam.
2: Majka,
3: veruj si normalan.
25: Dobro, jesi siguran? Ma 100%, danas sam se u fotostudiju pojavio ovak i to sam im odnio na policiju.
13: Jebote, kad si prije dobio termin, cijela Norveška čeka na pasoša, Indicu zakazali u 4 dana.
3: Onda neće biti valjan pasoš kad dođe.
25: Aran, jesi siguran da je to legalno?
2: A možda ti uopće neće da podigneš pasoš bez teteta, važi?
25: I onda ga opet neću imat, u svakom slučaju dobro, jel tak?
13: Stvarno misliš da će se tak izvući, da će ovi iz doma samo odustat?
25: Ma boli me kurat šta će oni, ja im pišalinu ne da.
2: Onda sigurno postoji neki način da te testiraju bez dokumenta, ono, pristanak strbnika neki.
25: Dajte ljudi, što nije jebena fora?
13: Znaš, jebeno nenormalno.
3: Ne, dobro ti stoji, mogu biti tako za stalno.
25: Je, da, prijatelju moj, ali onda bi pasoš vrijedio, a to nikako ne možemo da postavimo. Kupili smo 3 grama mrme i 2 grama spidare i podijelili među nama, pa je Jonasa oprala paranoja da smo pokrepali. Onda nas je puko LSD, a kak su sličice bile stare, uzeli smo svaki po 2. I baš kad je sve u nama ono eksplodiralo, oglasio se alarm zračne uzbune jer je bio dan testiranja sustava. I ja sam pogledao Marka, on mene, pa Ivora koji je gledao u drveće i svi smo znali da se to desi jednom u životu, ono, i znali smo šta treba raditi. A onda je Jonas počeo urlati.
6: Idu Rusi!
25: To je bilo prije par tjedana, a od kad je ostao bez bake, Jonas je postao drugačiji. I to ne onak normalno drugačiji kao svako ko izgubi nekog bliskog od infarkta, ko on baku, nego ko da mu je neko ugasio svjetlo, ono baš mračan, lik više nikad nije izlazio. Samo sjedi doma i duva, prije nije ni uvlačio, a već bi se zakašljio, a sad duva sam samca, to ono vjerojatno se puca i drugim stvarima. Govorimo ljudima da mu ne prodaju, oni kažu ok, ali jebi ga, mislim, lova je lova. Pa mu šaljem poruke, ne kljukaj se tabletama, buraz, ne znaš šta ima u njima, ono, zaspiš i ne probudiš se.
3: Neke stvari ne kažeš nikom, makar bi vjerojatno trebao, pa one prerastu u tempirane bombe. No, Ivorova Ajla mi je jednom rekla, to što ti nazivaš uspomenama, to su ti traume.
25: Jonas je opet popio batine u gradu. Bilo je rano ujutro, skupili smo ga u gradu, stiso se na zadnjem sicu, kad kod kioska na stanici metroa opazimo jednog lika od onih likova koji su ga zaskočili.
8: Stani, vidi ga.
25: Ček.
8: Ajde, ajmo, brzo.
25: Ajde, daj van.
8: Alo! Ajde, šta? Ajde, dođi malo, pisku! Ajde, tu! Ajde, upadaj u auto! Ajde!
25: Strpali ga u auto, frajer se preznojavao cijelim putem do šume.
8: Vozi! Tamo ćemo ga zakopiti. Zakopat ćemo ga u šumu. Tamo ko škola u šumu ćemo ga zakopiti.
9: Što ti glupo napravio, molim vas?
8: Šta nisi napravio, daj molim te.
9: Ajde,
8: okej. Ajde, prije misli.
9: Vazi
8: van! Ajde, daj. Ajde, na koljena! Sam rekao. Ajde, kreni kopit. Kopat kreni!
9: Kopaj brže! Nemoj se bavati, dajmo!
8: Brže malo! Ajde, kopaj si grob, tako je!
3: Na kraju se lik sruši, stavi ruke oko glave i trese se ko prut. Ono, Marko šuta zemlju pod njemu.
25: Na kraju mu velimo ok.
3: A da si mu vidio pogled, ko da nije znao da se rasplače ili... A onda se počeo tresti, gušiti, fakat je poplavio, morali smo mu gurnuti Xanax u krlo.
25: Od tog dana sam fakat zavolio buraze. Da pošalju na nas kog god, KGB, tajnu službu, antiterorističku jedinicu, ma kog god, boli nas, kurac, šalji sve! Mi stojimo rame uz rame. Jednu večer smo se natripali nekog ono novog sranja, nismo ga do tad probali, zove se MXE i rekli su da je nešto ko ketamin. Ali buraz, ja nemam pojma di sam, a kamoli di su ostali, je. Našao sam se u tom nekom baš jebačkom kvartu. Oko mene sve neke vile, visoke ograde, ono da ne možeš ni proviriti u vrt. I bila je tako lijepa večer, nigdje nikog, toplo, tiho, već dugo nisam osjetio takav mir. Osjećao sam se kao da sam u nekom drugom svijetu, nekom koji nema veze s ovim koji svi znamo, do kojeg možeš doći samo kroz neki ono astralni portal. Jer ja se kunem, ovako mirna večer ne postoji tamo otkud sam ja. I osjetio sam sve neke mirise koje pamtim iz djetinjstva, makar nemam pojma otkud zapravo. Pokošena trava i neke biljke, ne znam koje su, ne kužim se u teo, ali osjetio sam da se sad ništa loše ne može dogoditi. Osjetio sam slobodu, preskočio sam neku ogradu, ono, dotaknuo sam tu pokošenu travu u dvorištu, legao na nju, odavde se čak vide zvijezde. Jebote, ja ne znam kad sam ja zadnji put vidio zvijezde.
6: A ti si nam već i poznat.
11: Ma mora da ste me zamijenili s nekim, e. Kažu mi da ličim na onog glumca, znate onog šta glumi u Zakonu braće, ona serija, ne? Ima na Netflixu, e, kažu da sam pljunuti i on. Samo indijski.
6: A poznato nam je da si duhovit. Ajde, ustavi. Imamo mi broj u sustavu, pa nek se oni bave s tobom.
11: Ajde, nek probaju.
25: A baš su drukeri. Ovi u čije dvorište sam se zavalio, seron je ona. Oni ne kuže da sam se ja divio njihovoj hortikulturi. Previše sam valjda očekivao od njih. Ma kad imaju tak lijep vrt.
18: Nije pružao otpor.
6: A za sad nije.
24: Ma ne, tebe su poslali.
18: Arijane, molim te, smiri se. Moram inzistirati da pođeš sa mnom.
24: Ma ne idem nigdje s tobom, kurvo raspala. Ona, možeš mi se kurca napušiti.
6: Da.
24: Ne bite se svi! Napucao sam s toliko MX-a i LSD-a da ne možete ni zamisliti koliko! I nećete me zaustaviti i ne mislim prestat! Nikad me nećete zaustaviti! Ja sam jebeni, slobodni čovjek! A vi ste fašisti! Fašisti, pusti me!
25: Izgleda da ti ipak ne trebaju nikakvi astralni portali. Samo 20 minuta autom do centra grada i nema nikakve jebene slobode. Ja sam slobodan koliko mi dopuste, a ne dopuste mi baš često. Tako da jebeš sve.
18: Arijane, slušaj, ja idem samo natočiti benzin, dobro? Ostani u autu. Dobro? Biće posljedica. Razumiješ?

0: Hey, Google! Google, call Marco!
1: Calling Marco.
2: É, buras, isto tu regre, tu quando é que vila nessa pizza? Disse é botar.
0: Derpiosa mi auto, derpiosa mi jebeni auto! Ja sam slobodan čovjek, Marko, i to je ono što niko od vas nikad nije kužio. Slobodan čovjek!
3: Pitam se, kako je to kad umreš? Je li kao kad zaspiš kasno na večer nakon napornog dana, krevet je mekan, veđe su teške i samo toneš u udobni jastuk ili je pak kao da se probudiš nakon noćne more i pokušavaš opet zaspat. Ali svaki put kad zatvoriš oči ponovno ih otvoriš jer se bojiš onog što te čeka. Iskreno, mislim da je najbolji način umiranja predoziranje, jel? Možda završimo u paklu, ali umirat ćemo u raju.
4: Mama!
5: Jonas? Jonas, je li sve u redu?
4: Mama! Mama, ja bi doma!
5: Jonas, gdje si? Jesi ti uzimao nešto?
4: Nešto malo, mama.
5: Jonas, jesi u redu?
4: Please, mama.
6: Je li to Jonas?
3: Kad večer prijeđe u noć i tulum završi i nema više FaceTime-a i svi odu spavat osim mene jer ne mogu zaspat i trip me prolazi, tad se sjetim da sam skroz sam.
7: Mislim da i Marko i Ivor često misle na njega. Ali ne mogu znat, jer nikad si ništa ne kažemo. Osim kad se toliko ugazimo da znamo da se sutra skoro ništa nećemo sjećat. Ko prekjučer kad smo se žestoko naduvali i legli nasred parka Ekenberg. Jer nismo bili u stanju ni hodat, ni puzat. Onda je ko grom iz vedra neba Ivor rekao Jonas, prvo tiho, pa sve glasnije i glasnije, ko alarm na mobu i nije se gasio, a na kraju je ono urlo, a onda se i Marko pridružio. Zvučali su ko ljudi iz videa iz rata u Ukrajini koji ono pronađu crvenu cipelicu ispred uništene zgrade i prepoznaju.
8: Jonas. Jonas. Jonas. Jonas. Jonas. Jonas.
9: Jonas!
8: Jonas!
9: Jonas!
8: Jonas!
9: Jonas!
8: Jonas!
9: Jonas!
8: Jonas!
9: Jonas!